0: Canal, l'encor de Gop, Maju, Tadam.
1: Langkah cegap maju.
2: Jalan. Mana nih dulu?

0: Cakap Golf.
1: Dan karnaval kendaraan hias sudah mulai memasuki kawasan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan Monas untuk menyaksikan pesta rakyat malam kemerdekaan RI.

Dan karnaval kendaraan hias sudah mulai memasuki kawasan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan Monas untuk menyaksikan Pesta Rakyat Malam Kemerdekaan RI.